0: Pentru mine tot te gheacă ciucă.
1: Cantari. Te clina. Tu mari e pe te chiana. Tu mai suki bana pai ki na muche. Ha na kurwanshko. Ye anta tame bahut mehenga padega. Ye satya se nahi hai. असली है ये सच असली है ये सच।